0: Ya guyu cekakan Mas Ari. Tapi ya tetap bayar Mas Ari, Mas.
1: Oh,
0: ya guyu cekakan.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Kisah nyata Mas Ari.
1: Nggih.
0: Enggak apa-apa itu masa lalu.
1: Nggih.
0: Jani kersane online malih ngoten Mas Ari.
1: Oh, nggih. Salame kangge niku mawon apa Pak Gus. Pun nggih.
0: Nggih, pun niku spesial nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, pun.
1: Assalamualaikum. Matur suwun Pak Gus. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun derek ngekono Pak Agus saking Tlatah Jelak Ombo. Nah, niki ngersakaken lagon Tayub Jula Juli Serampat. Nggih sampun kanca-kanca mriku sampun sumadyo bangun bebrayan ingkang sampun dipun suwun kalian Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Katuran kagem panjenengan mangke kula sembung kali taukah anda lintas informasi ugi lelagon ingkang sampun panjenengan suwun. Sumangga.

0: Yuk, sus.
1: Iya, Pak.
0: Mrene toh.
1: Lah apa sih, Pak?
0: Wis rampung kabeh gaweanmu.
1: Wis, Pak.
0: Ya, bapak iki kepingin rembukan karo kowe.
1: Sajake kok penting sih, Pak?
0: Lah nek ora, kowe iki rak yo wis diwasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe sawening wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok keluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok keluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta?
1: Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak. Wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namae bapak lek elek ya, Pak ya.
0: Jatuh prestisene bapak. Iya ta?
1: Iya ya, Pak.
0: Sebab bocah wadon ki yen wis keluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki adoh jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi.
1: Bapak iki ya apa sih?
0: Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran, Dok. Metu neng latar, ngebuske rambut ping telu madhep ngetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar deleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale.
1: Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak.
0: Ini supaya cepak jodohne. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esok tangi turu wis dilamar hansip telung peleton.
1: Bapak iki ana-ana ae.
0: Nah piye meneh ya toh ibumu ya wis ora enak. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo nduk, besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.
1: Iya ya, Pak. Tapi sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana.
0: Ah iya, sapa meneh sing tak kandeng wong wis ora enak tangga meneh kejaba kowe ya toh.
1: Iya ya, Pak.
0: Nah iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira toh dilamar karo wong tansah tak tolak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok.

0: Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengarahan, lha kula bagian terpenting. Wakilipun bapak.
1: Wakilipun. Nggih. Terus tugas malam.
0: Tugas malam.
1: Sak mboten-botenipun panjenengan nika pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian teng estri.
0: Lah menika kula mboten pamer to, Pak. Menika wonten yatra 80 nggih.
1: 80.000.
0: Nggih, peningsetipun Endang Susiati bakal bijik kula.
1: Oh, ngaten ah. Perkawis Peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami.
2: Nggih, lawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge bapak. Soalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu.
1: Lajeng
2: dados bis badhe damel hari raya. Inggih. Sampun siap gangsal welas.
1: Oh.
2: Niku kagunganipun pemerintah daerah.
1: Nggih, nggih. Mboten dados menapa? Wong panjenengane tiyang ingkang kagungan panguwaos ra nggih. Dados nyuwun menapa kiman mesti kasembadan ra
0: ngaten. Tapi nyuwun jawu kagem manten menawi pengirimipun luwih saking 100 menawi nyimpun anu lho, Pak. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo.
1: Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak.
0: Inggih. Pokoke dipun rami.
1: Kula trami.
0: Nggih, malam minggu dados semanten.
1: Inggih, nggih.
0: Sampun menawi ngoten pareng nyuwun pamit, Pak.
1: Monggo, monggo, monggo.
2: Nyuwun pamit.
1: Monggo. Nduk.
3: Iya pak.
1: Iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe.
3: Wis tepak lho pak.
1: Ayo mula dina iki kowe neng omah. Bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta.

0: wis malih temenan lho. Sakwise kowe dipaesi karo turan paras.
1: Aduh Pak, ngelu Pak, komandane gak teko-teko, Pak.
0: Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek gawe. Kadang kala mbok kendaraan iki macet. Apa ngenteni familine sing ado dipetek jam piro monggo? Oh, anu ditekake jam piro? Ora ya ngono to?
1: Iya, Pak, gulung aku iki lho abot, aku seluk gak kuat, Mas.
0: Ya dikuat-kuatke to, apa perlu dikatrol? Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibowo. Lah, ra ya mandar seneng to kowe? Sembogomu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembogo bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketok ijo, neng kelir soklat soklat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggo ni kowe.
1: Aduh Pak, langine ngelu, Pak.
0: Lho ya pancen ya seje to. Lengo biyen karo lengo saiki iki seje. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lengo srimpi, Nduk.
1: Lho, sakale wong mati, Pak.
0: Lho ora ngono, gandane iki saka dawan iki sajake iki wis berebet wangi kaya ngono.
1: Oh,
0: wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine.
2: Yun.
0: Oh, monggo-monggo. Oh, Dik Saparwa.
2: Pampun kula enten-enten mawon.
0: Dik Sapari.
2: Nggih,
0: nggih.
2: Lah niki wau nggih, anu. Susu-susu lho niku.
0: Lah kok piambakan kemawon rencange pundi?
2: Pasti kantun, nonton ngerokel.
0: Oh, ngerokok. Nggih, wong panjen masa menika rame.
2: Nggih, nggih, nggih, cukupan.
0: Nggih, kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan menika ingkang eco saestu.
2: Nggih, teng mriki ongkos iki kurang sawi.
0: Oh. Sampun to, Dik. Dik Saparim menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten, Cobi? Sinten, Cobi?
2: Panjenengan Pak Hadi Suryono.
0: Inggih,
2: punika Kartolo.
0: Lah mila menika.
2: Inggih.
0: Perkawis Arto Selangkung 1000 kula ingkang nutup mangke.
2: Oh, inggih, inggih, inggih. Lho, niku pemanten lho kene kan.
0: Oh. Inggih, inggih, inggih.
2: Para penyespo bapak-bapak ibu-ibu, para undangan ingkang minul yo, sumangga kula aturi jumeneng. Nggih. Para perawitan kula aturi anu, gamelanipun gending kodok ngorek.
0: Lho, siap-siap kuwi ya. Beras kuning wis dicekel.